Sungguh, dahulu apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tidak ada

Program Manajemen Kolbu Pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.